pjesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radiju.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Sjećam nas jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
6: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
9: Komšo, opet je pobjega robot, a?
10: Gdje si ga vidio?
9: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
11: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Komšo, nađe li ga?
12: A okle?
9: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Marketing Elmag Radija.
13: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti.

0: 20% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove, 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata.

0: bio je u sastavu delegacije Crne Gore na NATO samitu koji se održao 7. i 8. jula u Ankari. Krapović je tokom radne večere kazao da Crna Gora nedvosmisleno ostaje posvećena ispunjavanju svojih obaveza u okviru NATO alijanse u cilju unapređenja sistema kolektivne odbrane. Iz Ministarstva odbrane navedeno je da je susret u Ankari bio prilika da ministri odbrane država članica alijanse potvrde svoju spremnost da nastave da održavaju partnerske odnose i jačaju saradnju sa državama Indo-Pacifika. Krapović je naveo da će u narednom periodu Crna Gora nastaviti sa kontinuiranim povećanjem izdvajanja i potrošnje za odbranu i modernizaciju nacionalnih odbrambenih kapaciteta u skladu sa dodijeljenim NATO ciljevima sposobnosti. Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora UCG u rektoratu UCG kojem je predsjedavao predsjednik Milivoje Radović. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. 2027. godinu u iznosu od 750 eura po semestru. Vodovodni sistem Podgorice trenutno je stabilan, a povremeni prekidi u vodosnabdijevanju uglavnom su posljedica sanacije kvarova ili izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Iz vodovoda poručuju da građani imaju uredno snabdijevanje vodom, ali da ljetni mjeseci donose dodatno opterećenje sistema. Uglavnom je to neracionalna potrošnja koja se ogleda u tome da je potrošnja za oko 40% veća u odnosu na prosječnu tokom ostalog dijela godine. To se obično odnosi na nalivanje bašti i voćnjaka, zalivanje betonskih i asfaltnih površina, punjenje bazena i pranje automobila, kazao je tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović.
1: Sport.
0: Fudbaleri Sutjeske poraženi su od Kairata u Almatiju 2:1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu naredne srijede u Nikšiću. Ostala tri crnogorska predstavnika, Mornar, Dečić i Petrovac, odigraće danas mečeve prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Dobro jutro sa talasa Elma Gradija. Nisam baš sigurna koliko moj glas daje najljepše boje ovog jutra, ali šta je, tu je, tako je, kako je, što bi se reklo. Pred nama je još jedan četvrtak, 9. jul. Družimo se na talasima nacionalnog radija, na talasima tvog omiljenog Elma Gradija. Družimo se sve do 11 sati, jel tako, u okviru onog jutarnjeg dijela programa. A za ovaj četvrtak zaista u pripremi je nešto jako, jako posebno, nešto fino, bit će jedno interesantno gostovanje, bit će i nekih darivanja, nije da neće, tako da sve u svemu očekuje nas jedan uzbudljiv četvrtak, ali sa puno, puno dešavanja, u ostalom kako to obično biva na talasima Elma Gradija svakog jutra. Sve u svemu potrudit ću se da vas razbudim sa stilom, potrudit ću se da kompletnu naciju malo razdrmam, kako lijepom muzikom, tako i nekim vrlo interesantnim, ali i konstruktivnim sadržajem sa talasa Elma Gradija. Sve u svemu još jednom želim da poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Elma Gradija i za sami start, samo sklopi okice, poručuje Valentino. Ostani uz Elmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kada čujem ovu duetsku numeru Sergeja Ćetkovića i Klape Who Sear je nada sve pozitivna, ali vrlo, vrlo životna, vidi se. Veliko iskustvo koje je iza njih, koje su pretočili u stihove i ovu numeru koja je baš onako hit, koja traje godinama i vjerujem da će i dalje trajati. Sve u svemu, družimo se i ovog jutra na talasima El Magradija. U prvom smo satu ili ti na samom startu našeg druženja, mada ne sumnjam da će i ovo, kao i svako naše druženje, vrlo brzo da prođe. Kada govorimo o suplementaciji, vitamin E je zapravo jedan moćni antioksidans, otkriven čak 1922. godine, ključan za imunitet, vid i zdravlje kože. Djelo je kao štit koji sprječava oksidativni stres, ali i oštećenje ćelijskih membrana. Od svog otkrića često je promovisan kao lijek za sve, dakle baš onako neki, možemo reći, i univerzalni suplement. Dokazano djeluje na brzu regeneraciju kože, zbog čega se koristi kod stanja poput ekcema i psorijaze, a intenzivno podstiče i rast zdrave kose. Redovan unos može odložiti čak pojavu katarakte i pomoći u održavanju optimalnog zdravlja očiju. Kada govorimo o hrani koja je bogata vitaminom E, to su bademi, kikiriki, sjemenke suncokreta, spanać, blitva i avokado. Vitamin E također blagotvorno djeluje na nervni sistem, a u organizmu direktno poboljšava iskorišćavanje drugog važnog vitamina, vitamina A, ni manje ni više. Pa eto, idealna je prilika možda da baš uvedete u svoju dnevnu rutinu korištenje vitamina E ili ti konzumaciju, dakle kontinuirano. Kažu da je potrebno, kada govorimo o bilo kojoj vrsti suplementacije, da u kontinuitetu nešto konzumiramo makar 3 mjeseca kako bismo vidjeli optimalne rezultate. Kažu da se vitamin E konzumira uz ručak, dakle u onim popodnevnim satima, dakle obavezno uz neki obrok. Probajte, vjerujte mi na riječ, odličan je vitamin E za mnogo, mnogo, mnogo toga, čak i u nekim momentima kada, jeli, ženski dio populacije ima male smetnje u radu reproduktivnog sistema, čak i u tim slučajevima je izuzetno djelotvoran. Eto, dragi moji, družimo se i ovog jutra. Vjerujem zaista da je dosta vas ustala sa El Magradija u ovim ranim jutarnjim satima, ili se pripremate za posao ili ste već u radnim obavezama kao recimo ja i dio ekipe El Magradija. Pa eto, želimo da vam poželimo dobro jutro gdje god da ste i šta radite i hvala vam što ste i ovog jutra ustala sa najslušanijeg radija. Dino Merlin u nastavku kaže ti i ja. Ostani uz El Magradija.

0: Marketing Elmag Rádia. Radiomedic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
6: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
7: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
6: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
5: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
6: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pat.

0: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Elmag Radija.

jesenja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći, pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču. Svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa Days za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. 3 noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketim.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
2: Marketing Elmag Radija.

0: satu tačno, 7:40, ostani u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Ne znam da li ste vi nešto sanjali, ali leteći odred kaže sanjao sam moju ružicu i ne znam da li vaši snovi imaju neko značenje. Ja sanjam recimo 3 do 4 različita snova i svaki od njih ima svoje posebno značenje. Vjerujem da je to tako kod dosta ljudi. Da li putujete ovog četvrtka ili planirate negdje da idete? Vjerujem da da, budući da je sezona godišnjih odmora već polako onako se i zahuktava. Pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog 9. jula. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Do 31.7. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. Od 29.6. do 31.7. mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. U periodu od 1.7. do 31.7. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Također zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila u periodu od 15.6. do 15.9. dakle od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24 kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Također se zabranjuje saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera, također u periodu od 15.6. do 15.10. u intervalu od 00 do 24 na regionalnom putu R1 od mjesta Krstac do mjesta Trojica, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i na regionalnom putu R25/1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 2 osobe zadobile teže, a 7 osoba je zadobilo lakše povrede. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima putnicima, budući da znamo da se Elma Gradija sluša kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. I naravno apel da se poštuju pravila saobraćaja, da se vodi računa o onome koje je ispred i iza, da se naoružate strpljenjem, da vodite računa o pojačanoj kontroli saobraćaja, tako da molim vas, neka vam to bude uvijek na pameti. Polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat. Ilma Karahmet, Neko nije, Adi Šoše, Suvenir, pa ulazimo nakon vijesti u još jedan novi sat. Ostani uz Elmag. Ti

0: Čudio ne reče, budalo.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza u okviru NATO alijanse, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Potrošnja vode ljeti veća za oko 40%, saopštio tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović.

Kada ministri odbrane država članica alijanse potvrde svoju spremnost da nastave da održavaju partnerske odnose i jačaju saradnju sa državama Indo-Pacifika. Krapović je naveo da će u narednom periodu Crna Gora nastaviti sa kontinuiranim povećanjem izdvajanja i potrošnje za odbranu i modernizaciju nacionalnih odbrambenih kapaciteta u skladu sa dodijeljenim NATO ciljevima sposobnosti. Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora UCG u rektoratu UCG, kojom je predsjedavao predsjednik UO UCG Milivoje Radović. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu u iznosu od 750 eura po semestru. Vodovodni sistem Podgorice trenutno je stabilan, a povremeni prekidi u vodosnabdijevanju uglavnom su posljedica sanacije kvarova ili izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Iz vodovoda poručuju da građani imaju uredno snabdijevanje

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo da umjereno oblačno, sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton na talasima Elmag Radija. Eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta koje sam donijela upravo ja. Tako da nastavljamo naše druženje. Danas je četvrtak, dakle još jedan četvrtak je pred nama, još jedan šampionski izazov. To je onaj koncept darivanja koji će trajati sve do kraja mundijala ili svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Dakle, danas se odigrava pod sloganom Čisti kao šampion. Od 11 do 15 sati bit ćete u prilici da onako malo više čujete o tome, mada u prethodna dva četvrtka također smo se družili u okviru šampionskog izazova, tako da nije to vama tolika nepoznanica. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste naravno da osim u okviru ovog jutarnjeg dijela programa ostaneš i u okviru onoga dnevnog kako bi nešto više o tome saznao ili saznala. Budući da nam se bliži dan državnosti, 13. jul, naravno da Elmag Radio uvijek misli na svoje drage slušalce. Tako da upravo povodom ovog praznika mi te vodimo u Ulcinj i poklanjamo vikend za dvoje u Bright Star apartmanu u Ulcinju. Ono što je potrebno jeste da lajkuješ objavu na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elmag Radio, da zapratiš Elmag Radio i Bright Star apartman i da odgovoriš na pitanje, dakle da možeš poslati razglednicu iz bilo kojeg mjesta u Crnoj Gori, odakle bi bila i koju rečenicu bi napisao ili napisala na njoj. 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS i Viber poruka dolazi u obzir. Izvlačenje, vjerovali ili ne, sjutra, dakle već se prima kao taj 10. jul, taj petak, vrijeme zaista brzo odmiče, kao da od ponedjeljka do petka, kao dlanom od dlan, što bi se reklo, eto tako, vrijeme ide, ali to tako biva kada ga provodimo u nekom dobrom društvu i onoj dobroj energiji. Sve u svemu, nemate još mnogo vremena da šaljete vaše razglednice na dobro poznati broj. Šta biste napisali upravo na toj razglednici, koje bi to mjesto bilo u našoj lijepoj, prelijepoj Crnoj Gori, dakle povodom Dana državnosti, vodimo te u Bright Star apartman Elmag Radio. Naša zvanična Instagram stranica jeste upravo mjesto gdje možeš pronaći sve potrebne informacije o dešavanjima, nagrađivanjima i generalno o sadržaju na ovim talasima, na ovim frekvencijama, tako da trk na našu zvaničnu Instagram stranicu i zaprati nas ukoliko već nisi. A bit će još nekih interesantnih darivanja u okviru jednog sata, u okviru jutarnjeg dijela programa, a sve to u čas Dana državnosti 13. jula. Za sami start, Massimo Savić, Kud ćeš bolje od Massima, jednog fenomenalnog umjetnika koji kaže ja imam mali krug velikih ljudi. Ja imam

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti

li su dobre vibracije isto što i dobre frekvencije 96 MHz ili tlmag.me platforma? Vjerujem da se to zaista može poistovjetiti. A kada smo na onim dobrim vibracijama, onda nam sve nekako lakše pada, sve bolje prevazilazimo, sve probleme i izazove, sa njima se bolje suočavamo, tako da sigurna sam da tu ima nešto. Energija je zaista ona najmoćnija stvar na svijetu. Inače, danas je 9. juli, označava se između ostalo kao svjetski dan bez grudnjaka ili ti No Bra Day. Iako se najčešće slavi u oktobru, u nekim ženskim aktivističkim i zdravstvenim zajednicama obilježava se i 9. jula u svrhu podizanja svijesti o kanceru dojke. Dakle, ono što je, dakle, nošenje grudnjaka je za većinu žena svakodnevna navika ili potreba. Dan bez grudnjaka koristi simbolično oslobađanje od tog odjevnog predmeta kako bi naglasio ključne korake u prevenciji. Dakle, to je redovni mjesečni samopregled dojki, koji je prvi korak u ranoj dijagnostici. Zatim, to je podsjetnik ženama da ne odgađaju preglede kod doktora, kao i mamografske preglede, naročito nakon 40. godine života. I naravno, tu je podrška koja se danas iskazuje ženama koje su preživjele kancer dojke, kao i one koje su prošle rekonstrukciju dojke i mastektomiju. Dakle, ovo je jako, jako važan datum, po mom mišljenju, budući da, eto, suočavamo se, kao što

Zaista će ovo biti jedan vrlo, vrlo interesantan četvrtak, tako da sva je prilika da treba da ostaneš na ovim dobrim frekvencijama uz dobre vibracije. Nešto mi se jutros jezik sapliće, ali to je valjda normalno. Još uvijek se budimo sa stilom, zar ne? Kolonija u nastavku kaže za dobra stara vremena. Živite u trenutku, iako uspomene su ono što nas održava, ali trenutak je ono što nas negdje motiviše da idemo naprijed. Za dobra stara vremena i naravno opusti se i uživaj i ostani na talasima najslušanijeg

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dinamično ljeto u Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Komšo, opet je pobjega robot, a?
11: Gdje si ga vidio?
10: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
10: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na sátu 8 sati 30 minúta, ostani uz Elmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Doris Dragović. Trg ispred Starog grada. Dobrodošli.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen brate, ako ćeš mogu i dva sa pretom onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nestan.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

zaslužuju pravi ton. To će biti slučaj i u narednom satu, kao što sam već obećala, jedno vrlo interesantno gostovanje, naravno puno konstruktivnog sadržaja, puno lijepog sadržaja, u pitanju je njega zrelije kože, pa je to jedan mali trag da pustim našim dragim damama, budući da ima dosta zainteresovanih, u to sam apsolutno sigurna, tako da će biti ovo jedno jako, jako interesantno štivo za slušati. Sve u svemu, Zana i Vojna pošta za sami kraj ovog sata, jedan veliki, dobri stari hit, a onda ti donosim najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, dakle Elmagove vijesti minut prije svih, i kao što rekoh, nakon toga ulazimo u treći sat našeg druženja, a družimo se sve do 11. Ostani uz Elmag.

Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza u okviru NATO alijanse, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Potrošnja vode ljeti veća za oko 40%, saopštio tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović.

je u sastavu delegacije Crne Gore na NATO samitu koji se održao 7. i 8. jula u Ankari. Krapović je tokom radne večere kazao da Crna Gora nedvosmisleno ostaje posvećena ispunjavanju

kada ministri odbrane država članica alijanse potvrde svoju spremnost da nastave da održavaju partnerske odnose i jačaju saradnju sa državama Indo-Pacifika. Krapović je naveo da će u narednom periodu Crna Gora nastaviti sa kontinuiranim povećanjem izdvajanja i potrošnje za odbranu i modernizaciju nacionalnih odbrambenih kapaciteta u skladu sa dodijeljenim NATO ciljevima sposobnosti. Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora UCG u rektoratu UCG, kojom je predsjedavao predsjednik UO UCG Milivoje Radović. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026. 2027. godinu u iznosu od 750 eura po semestru. Vodovodni sistem Podgorice trenutno je stabilan, a povremeni prekidi u vodosnabdijevanju uglavnom su posljedica sanacije kvarova ili izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Iz vodovoda poručuju da građani imaju uredno snabdijevanje

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno, sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: putuju na dužim relacijama, savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: I eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja na talasima Elmag Radija. Budimo se i dalje sa stilom. Ja sam na početku ovog sata onako sa stilom donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta i kao što rekoh, sada je vrijeme da nastavimo naše druženje. Negdje sam ranije pominjala šampionski izazov koji će biti aktuelan danas, upravo danas, dakle četvrtak je između 11 i 15 sati. Sem toga, povodom dana državnosti 13. jula, vodimo te u Ulcinj, u, dakle, vikend za dvoje u Bright Star apartmanu u Ulcinju. Više informacija o tome možeš dobiti svakako putem naše zvanične Instagram stranice Elmag Radio. Ono što je također aktualno za mjesec jul jeste darivanje, dakle Elmag Radio u saradnji sa hotelom Princess iz Bara daruje, kada govorimo, dakle, o julu mjesecu, 17., 24. i 31. jula, dakle, to je ono čime možemo da obradujemo naše drage slušaoce. Također više informacija o tome možeš vidjeti na našoj zvaničnoj Instagram stranici. Dakle, ovo darivanje se odvija pod sloganom "Tokom jula bar najljepše uspomene čuva". Nije onako neophodno da pominjem da mi je bar omiljeni grad i da me jako raduje upravo ovo darivanje.

No, interesantnog materijala od naših dragih slušalaca da onako pogledamo i pročitamo, tako da ne sumnjam da će biti velika zainteresovanost, u ostalom kao za sve. A kao što sam već bila u prilici da najavim gostovanje, dakle Damjan Nuculović, doktor farmacije, govorit ćemo o ljetnjem vodiču za njegu zrele kože. U nastavku ćemo malo razgovarati o tome, vjerujem da će biti dosta korisno, pogotovo za naše drage dame, i to je ono što mogu da najavim na startu ovog trećeg sata. Zaista Elma Gradio uvijek misli na svoje drage slušalce i nekada mi djeluje kada razgovaram o samom konceptu i svemu što se zbiva upravo ovdje na ovim talasima, kao da mi fali vremena, kao da bih mogla još mnogo što šta da kažem. Da li je vrijeme za ljubav? Parni valjak je upravo vrijeme ljubavi.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
4: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.

0: Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 28 8045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Marketing Elmag Radija.

ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Tutamaris Tivat.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
8: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
9: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza u okviru NATO alijanse, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Potrošnja vode ljeti veća za oko 40%, saopštio tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović.

prilika da ministri odbrane država članica alijanse potvrde svoju spremnost da nastave da održavaju partnerske odnose i jačaju saradnju sa državama Indo-Pacifika. Krapović je naveo da će u narednom periodu Crna Gora nastaviti sa kontinuiranim povećanjem izdvajanja i potrošnje za odbranu i modernizaciju nacionalnih odbrambenih kapaciteta u skladu sa dodijeljenim NATO ciljevima sposobnosti. Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini predviđeno je ukupno 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Odlučeno je na sjednici upravnog odbora UCG u rektoratu UCG, kojem je predsjedavao predsjednik UO UCG Milivoje Radović. Upravni odbor je donesenom odlukom utvrdio i visinu naknade za studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027. godinu u iznosu od 750 eura po semestru. Vodovodni sistem Podgorice trenutno je stabilan, a povremeni prekidi u vodosnabdijevanju uglavnom su posljedica sanacije kvarova ili izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Iz vodovoda poručuju da građani imaju uredno snabdijevanje vodom, ali da ljetnji mjeseci donose dodatno opterećenje sistema. Uglavnom je to neracionalna potrošnja koja se ogleda u tome da je potrošnja za oko 40% veća u odnosu na prosječnu tokom ostalog dijela godine. To se obično odnosi na nalivanje bašti i voća, zalivanje betonskih i asfaltnih površina, punjenje bazena i pranje automobila, kazao je tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović. Fudbaleri Sutjeske poraženi su od Kairata u Almatiju 2:1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu naredne srijede u Nikšiću. Ostala tri predstavnika, Mornar, Dečić i Petrovac, odigraće danas mečeve prvog kola kvalifikacija za Ligu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno, sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: putuju na dužim relacijama, savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
2: Sa vama sam i dalje ja, moja malenkost, a osim što mogu reći dobro jutro, mogu reći i dobar dan na startu ovog četvrtog sata. Dakle, ušli smo u četvrti sat, ušli smo u posljednji sat našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag Radija. I kao što sam negdje ranije spomenula, bit će danas nekog interesantnog darivanja, pa evo, došlo je na red upravo i to u čast Dana državnosti, dakle u susret Danu državnosti 13. julu. Elmag Radio vas daruje, dakle, osim Bright Star Apartman vikend za dvoje, ono što možete vidjeti na našoj Instagram stranici. Ja ovdje imam dvije karte za Montenegro Beer Fest, dakle šesto izdanje Montenegro Beer Festa, jednog od najposjećenijih ili ti vodećih festivala u Crnoj Gori. Ujedno Montenegro Beer Fest je i medijski prijatelj Elmag Radija, dakle u periodu od 31. jula do 2. avgusta 2026. godine, ili tako, na Cetinju, na turističkom parkingu. Očekuju nas tri dana nezaboravnog uživanja u muzici i pivu sa legendarnim regionalnim zvijezdama koje će nas provesti kroz razne muzičke žanrove. Kada govorimo o prvoj večeri ili 31. julu, nastupit će Jelena Rozga, Magla Band, Rasta i Danilo Ivanović Čoda. Kada govorimo o drugoj večeri ili 1. avgustu, nastupit će Van Gogh, Toni Cetinski, Random i Anestezija. I za posljednje večer ili 2. avgust rezervisani su za Željka Joksimovića, Devita, Isaka Šabanovića i Luku Rad. Dakle, ja ovdje imam dvije karte za Montenegro Beer Fest. Dakle, Elmag Radio želi da pokloni upravo te dvije karte onom ko bude bio najbrži u ovom trenutku. Dakle, 67969696, dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka. Dakle, Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta na Cetinju, naravno. Dakle, šesto izdanje i, kao što sam već navela, bit će dosta muzičkih žanrova i dosta regionalnih muzičkih imena, poznatih ili ti onih koje bi trebalo da se, jeli, već afirmišu. Sve u svemu, zaista vjerujem da će biti to jedno vrlo, vrlo interesantno druženje i zašto da ne posjetiti jedan od festivala, budući da u ovim ljetnim mjesecima zaista imamo puno, puno toga za vidjeti kada su u pitanju ljetni festivali. Sve u svemu, na pragu smo četvrtog sata našeg druženja, kao što sam već navela, i za sami start Aleksandra Radović kaže Beskrajno, jedna predivna balada ove divne dame, tako da ja ti preporučujem da zaista ostaneš na talasima.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Slušali smo Željka Vasića i jedan njegov veliki hit, a mogu reći da vlada veliko interesovanje za karte za Montenegro Beer Fest, ali eto, Biljana je bila najbrža, tako da sam uspjela da obradujem jednu našu dragu slušateljku, ali svakako očekuje nas i tokom sjutrašnjeg dana darivanje upravo vezano za ovaj festival. Tako da, što bi se popularno reklo, stay tuned ili ti budi u toku i dalje. Mada ja znam da si ti u toku, znam da si uvijek na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija, i ovako mi je jako drago da se i slušamo i čujemo, da smo u toku jedni sa drugima, jer negdje smo već govorili ranije o tome, moj kolega Kosta i ja, da zapravo ljudi sada sve manje slušaju jedni druge ili slušaju samo da bi odgovorili, a vrlo rijetko razumiju. Bilo kako bilo, kao što rekoh, uspjela sam da obradujem jednu dragu slušateljku kartama za Montenegro Beer Fest, a mi sada nastavljamo naše druženje. Upit je stigao vezano za ljetni konkurs, da, i dalje je u toku. Dakle, sve ono što ste zabilježili ove sedmice, a da se tiče mora, morskih pejzaža i sve ono što je vašem oku bilo primamljivo i kada ste htjeli da postavite na svoj Instagram story, transparentno označite Elma Gradio, dakle našu zvaničnu Instagram stranicu, i negdje petak popodne, dakle između 15 i 19, naša Dijana je u prilici da odabere najkreativniju fotografiju za ovu sedmicu i svakako da taj neko dobija vrijednu nagradu. Dakle, to je u okviru onog ljetnjeg koncepta darivanja. Imamo zvuk ljeta, imamo pogodi plažu i ljetni konkurs. Dakle, ljetni konkurs, da, već sutra u popodnevnim satima, tako da požurite, imate još samo malo vremena, budući da je već četvrtak uveliko u toku, mogu slobodno tako da kažem, i vrijeme jako brzo prolazi, tako da tokom današnjeg dana i do sutra popodne uslikajte nešto, označite

Loyo, ali svaka im čast na tome, zaista skidam im kapu i vjerujem da je dosta naših dragih domaćica danas upravo ustala Selma Gradija i da se na ove moje riječi slatko osmjehuju, mada svaka žena je žena domaćica, bilo da radi, da je zvanično zaposlena ili da nije. Svakako nas svi ti kućni poslovi čekaju i opet kažem, šampionski izazov, čisti kao šampion, bit će i

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. Godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
2: A okle?
6: Evo me ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
9: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Svidiš nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
10: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
11: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
10: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
11: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
12: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067 96 9696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: гаранцију. Посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.me.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
4: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje, novi akcijski katalog je stigao.
3: 7282900. Surfmont.
4: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje, novi

0: U godini 12 mjeseci 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989 Bulevar 21. maj Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Elmag Radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

uvijek veseli čola i mastilo i voda, ne znam za vas, ali ja sam se baš onako lijepo razigrala ovdje u studiju Elma Gradija i došlo je vrijeme da se rastajemo, vjerovali ili ne. Prošlo je još jedno naše jutarnje druženje na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija. Družili smo se od 7, pa evo gotovo do 11 ovog četvrtka, ovog 9. jula. Budili smo se sa stilom. Obradovala sam nekoga kartama za Montenegro Beer Fest, pričali smo o njezi zrele kože. Bilo je tu zaista pregršt informacija, pregršt interesantnog, ali i veoma korisnog sadržaja. Uostalom, kao i svakog jutra na talasima Elma Gradija, želim vam da provedete ostatak ovog četvrtka, naravno, na talasima najslušanijeg radija, ali u dobrom raspoloženju, u dobrom zdravlju i baš onako, neka bude sve po vašoj volji i po vašoj mjeri. Za sami kraj druženja, Bajaga i Montenegro, slobodno mogu reći jedna kultna numera. Na skriveno te vodi mesto, pa možda je baš vrijeme da danas povedeš nekog na neko skriveno mesto. Ja sam Ninela Kojić, ovo je Elma Gradio, medijska kapija Crne Gore i do prve naredne prilike šaljem ti puno, puno lijepih pozdrava. Ja

Države članice su u novembru 2025. godine donijele odluku da ukinu izuzeće od carine koje je do sada bilo na snazi za pakete vrijednosti do 150 eura. Kao privremeno rješenje odlučile su da u EU uvedu carinu od 3 eura po naručenom artiklu počev od 1. jula 2026. godine, saopšteno je iz uprave carina. Navedene izmjene, kazali su, ne primjenjuju se u Crnoj Gori. Uklanjanje praga ima za cilj da izjednači uslove između prodaje putem elektronske trgovine i tradicionalne maloprodaje, vraćajući pravednost uz očuvanje izbora za potrošače. Ovo rješenje se u EU primjenjuje do jula 2028. godine, a kada carinska reforma bude operativna za e-commerce, primjenjivaće se redovne carinske stope, naveli su u saopštenju. Dodaju i da će najkasnije do 1. novembra 2026. godine u EU biti uvedena i naknada za rukovanje robom uvezenom u EU, kako bi se nadoknadili

2026. godine, Uprava carine obavještava građane da se navedene izmjene ne primjenjuju u Crnoj Gori, istakli su iz Uprave carina. Večeras od ponoći će litar benzina biti skuplji 1 cent, a litar dizela će pojeftiniti za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru će iznositi 1,64 eura, dok će cijena Eurosupera 95 po litru iznositi 1,60 eura. Cijena eurodizela pojeftinit će za 1 cent, pa će litar koštati 1,54 eura, dok će cijena lož ulja i dalje biti ista i koštaće 1

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Pa dobar dan svima, koliko vas ima. Boga mi je utorak kad sam radila odjavu, mislila sam da ovaj četvrtak nikad neće doći, ali evo ga brže nego što sam mislila. Ja sam Kaja, naravno, 11 sati je, moja smjena počinje, vi ostanite uz nas. Danas se družimo do 3 sata, imaćemo neka lijepa darivanja, dobru muziku i naravno najbolje moguće raspoloženje. Tako da čujemo se malo kasnije, tačno vrijeme je 11 sati i 5 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
5: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
8: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Jen, dva. Jen, dva.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Dobar dan, još jednom, malo prije sam se onako javila na brzinu, ali evo sad kako treba da vam poželim još jednom dobar dan, sa vama je Kaja, nadam se da se čujemo i još važnije da se slušamo jer utorak i četvrtak su naši dani za druženje. Danas sa mnom nije kolega Koste, onako malo mi je neobično da ja uđem sa vrata i sjednem na ovu jednu stolicu, obično su naše stolice tu jedna pored drugi, onda mi smo zajedno sa vama tu, ali odsutan je iz jednog lijepog razloga, pa mu od srca želimo puno sreće danas, a više o svemu tome pričat ćemo kad nam se ponovo pridruži, sa mnom je naravno opet u utorek, danas ja ću vas onako voditi kroz program do 3 sata i da pređemo na ono što sam već najavila u prvo uključenje, a to je da današnje pitanje je moje za vas. Koje su vaše male tajne zbog kojih uvijek izgledate bolje? Imate li neki prirodan trik, savjet ili rutinu koju primjenjujete i koja vam zaista daje rezultate, a mi vam poklanjamo od Nutraksina, CD Cink i probiotik. Vaše odgovore mi šaljite na 067 96 96 96, dobro poznati broj, čitaću sve vaše poruke, a najzanimiviju i najneku neobičniju poruku nagrađujem. Ko zna, možda danas upravo od vas nešto naučim ili mi date neki savjet i mene i svim ostalim slušaocima. Popodne također kroz smjenu moje koleginice Dijane imamo šampionski izazov Čisti kao šampion, u kojem dijeli Rovus čistači stakala. Pa evo, Elmag je toliko široke ruke danas da nagrađujemo i ja i Dijana. Znači, da ponovim još jedno moje pitanje: koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje? Na poklon dobijate CD Cink i probiotik od Nutraksina. Sve vaše odgovore, koje ću ja naravno u sljedećem uključenju čitati, šaljite na 067 96 96 96. A sada ide Sara Jo, kaži mi. Čujemo se malo kasnije.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila za poš...

0: najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38 263 464 022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Mi smo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

Rekonstrukcija vlade do kraja jula. Treća trasa autoputa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. U zapadnoj Evropi zabilježen najtopliji jun od kako postoje mjerenja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, prenosi Dan, pozivajući se na nezvaničan ali pouzdan izvor. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama ustava i deblokadi pravosuđa, a završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Prema saznanjima Dana, u vladajućoj većini smatraju da su otklonjene gotovo sve političke prepreke koje su prethodnih mjeseci usporavale rekonstrukciju kabineta premijera Milojka Spajića. Usvajanje inicijative za promjenu ustava i postizanje širokog političkog dogovora oko pravosuđa, ali i rasplet krize u Podgorici, stvorili su uslove da se realizuje i preostali dio koalicionog sporazuma koji je ostao neriješen nakon izlaska DNP-a iz izvršne vlasti. Izvori lista navode da se unutar parlamentarne većine sada očekuje svojevrsna naplata političkih potraživanja, odnosno realizacija dogovora koji su zbog drugih prioriteta bili odloženi na nekoliko mjeseci. Sagovornici Dana tvrde da bi formalne odluke mogle biti donijete već do kraja jula, ukoliko ne dođe do neočekivanih političkih komplikacija. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Ova dionica će se graditi u dužini od 49 km, sastojaće se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova, prenosi RTCG. Zapadna Evropa zabilježila je najtopliji jun od kako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak naučnici iz službe EU za klimatske promjene Kopernikus. Krajem mjeseca Zapadnu Evropu je pogodio snažan toplotni talas koji je oborio temperaturne rekorde, poremetio snabdijevanje električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Jun je ujedno bio drugi najtopliji mjesec u svijetu od kako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najtopliji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, ponegdje uz slabu i umjerenu oblačnost. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Jednak komšinicu ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Evo da vam poželim još jednom dobar dan. Ko se tek uključio, što ja kažem, ko nije pratio na časove, sa vama je Kaja, ali danas bez Koste, tako da mi je malo, da kažem, teže, a i neobično. Danas pričamo o njezi. Postavila sam pitanje koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje. Poklanjamo odnutraksina, CD, cink i probiotik, tako da vi nastavite da šaljete vaše odgovore na dobro poznat broj 067 96 96 96. I sad, boga mi, dok onako razmišljam, dok čitam ove vaše poruke, mada i generalno koliko se zapravo sve promijenilo, taj odnos prema njezi i ljepoti, kad pogledamo naše babe ili majke, one nisu imale ni približno ono što mi danas imamo. Nije bilo ni društvenih mreža, nije bilo ni reklama koje su svakog dana predstavljale neki novi serum, neku novu kremu ili neki novi tretman bez kojeg navodno, jel te, ne možete. Uglavnom su koristile ono što su imale kod kuće, jednu kremu, sapun, kamilicu, maslinovo ulje. Ja se sjećam dobro, moja baka, ona i dan danas živa, onako imala onaj sapun bebi, i svako jutro kad bi se probudila, ona bi oprala i ujutro i uveče lice, i prije liganja i ujutro kad se probudi sapunom lice, i to je sva njega koju je ona imala. I boga mi, ona Nivea u plavoj onoj metalnoj kutiji, krema, i to je to, i ne postoji treća stvar. Boga mi, eto, kao što rekao, da nas i drugačije, otvorite društvene mreže i za 5 minuta vidite 10 novih proizvoda, sve vam to treba, čest imate osjećaj da vam nešto nedostaje i da uvijek postoji još jedan proizvod koji će nam učiniti kao neku našu potpunu tu rutinu i nas ljepšima. Ali nije riječ samo u kozmetici, da nas su i botoks i hijaluroni i estetski tretmani postali gotovo svakodnevna tema. Nekad se o tome šaputalo, a danas ljudi potpuno otvoreno pričaju šta su radili i šta planiraju da urade, i to više nije rezervisano samo za poznate osobe. Sjećate se nekad ranije, kad je to onako bilo, ej, nemoj nikome da pričaš, uradila sam botoks na čelo, ili malo sam podigla gornju usnicu, uradila sam hijaluron. Mislim, to je nekad onako bilo šaputanje, danas je to potpuno otvoreno. Ej, kako ti se sviđa, uradila sam usne, ili vidiš, nemam više ovu mrštilicu između obrva. Tako da sve se mijenja s vremenom i u korak sa vremenom. Ja sam uvijek za promjene. Zašto? Zato što ako se žena osjeća ljepše, zašto da ne? Možda muškarci nisu uvijek tu da nas podrže. Evo, ja sam isto tako nešto sitno korigovala, isto ovu mrštilicu, i ne krijem to, dok moj suprug kaže, a šta će ti to, jao, kakve su to gluposti. Ali meni stvarno nisu, i još ako je to onako skromno i umjereno i nije se promijenio lični opis, pa zašto da ne? Ajde, pričat ćemo još malo kasnije. Postavljam pitanje, koje su vaše male tajne koje čine da uvijek izgledate bolje? Poklanjamo CD, cink i probiotik od Nutraksina. Vi šaljite odgovore na 067 96 96 96, a mi se čujemo malo kasnije. Tačno vrijeme je 12 sati i 40 minuta.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 malo...
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjeti

0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajz i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketi.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026. 2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068 399 4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
8: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještom.
10: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Staj, ti osjećaš porazu, ti vidiš da je ovo...
10: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
11: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
12: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Konstrukcija vlade do kraja jula. Treća trasa autoputa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. U zapadnoj Evropi zabilježen najtopliji jun od kako postoje mjerenja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, prenosi Dan, pozivajući se na nezvaničan ali pouzdan izvor. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama ustava i deblokadi pravosuđa, a završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Prema saznanjima Dana, u vladajućoj većini smatraju da su otklonjene gotovo sve političke prepreke koje su prethodnih mjeseci usporavale rekonstrukciju kabineta premijera Milojka Spajića. Usvajanje inicijative za promjenu ustava i postizanje širokog političkog dogovora oko pravosuđa, ali i rasplet krize u Podgorici, stvorili su uslove da se realizuje i preostali dio koalicionog sporazuma koji je ostao neriješen nakon izlaska DNP-a iz izvršne vlasti. Izvori lista navode da se unutar parlamentarne većine sada očekuje svojevrsna naplata političkih potraživanja, odnosno realizacija dogovora koji su zbog drugih prioriteta bili odloženi na nekoliko mjeseci. Sagovornici Dana tvrde da bi formalne odluke mogle biti donijete već do kraja jula, ukoliko ne dođe do neočekivanih političkih komplikacija. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880

TCG. Zapadna Evropa zabilježila je najtopliji jun od kako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak naučnici iz službe EU za klimatske promjene Kopernikus. Krajem mjeseca Zapadnu Evropu je pogodio snažan toplotni talas koji je oborio temperaturne rekorde, poremetio snabdijevanje električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Jun je ujedno bio drugi najtopliji mjesec u svijetu od kako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najtopliji

0: sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Ne, ne, ne mijenjaj stanicu.
5: Na pravom si mjestu.
4: Slušaj Elmag, najbolji crnogorski radio.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedjeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
9: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
10: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
12: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, prenosi Dan, pozivajući se na nezvaničan, ali pouzdan izvor. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama ustava i deblokadi pravosuđa, a završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Prema saznanjima Dana, u vladajućoj većini smatraju da su otklonjene gotovo sve političke prepreke koje su prethodnih mjeseci usporavale rekonstrukciju kabineta premijera Milojka Spajića. Usvajanje inicijative za promjenu ustava i postizanje širokog političkog dogovora oko pravosuđa, ali i rasplet krize u Podgorici, stvorili su uslove da se realizuje i preostali dio koalicionog sporazuma koji je ostao neriješen nakon izlaska DNP-a iz izvršne vlasti. Izvori lista navode da se unutar parlamentarne većine sada očekuje svojevrsna naplata političkih potraživanja, odnosno realizacija dogovora koji su zbog drugih prioriteta bili odloženi na nekoliko mjeseci. Sagovornici Dana tvrde da bi formalne odluke mogle biti donijete već do kraja jula, ukoliko ne dođe do neočekivanih političkih komplikacija. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura.

Sira TCG. Zapadna Evropa zabilježila je najtopliji jun od kako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak naučnici iz službe EU za klimatske promjene Kopernikus. Krajem mjeseca zapadnu Evropu je pogodio snažan toplotni talas koji je oborio temperaturne rekorde, poremetio snabdijevanje električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Jun je ujedno bio drugi najtopliji mjesec u svijetu od kako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše junske temperature u istoriji i mjerenja, navodi se u mjesečnom izvještaju Kopernikusa. Prosječna temperatura u zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 stepena Celzijusovih, što je više od 3 stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine. Region su u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplotna talasa, a Španija i Portugal i ove nedjelje

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing EOMAG Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Stigla je budúčnosť medicíne. Môj lab bolnica, chirurgia svietskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve záchvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih chirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
8: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
7: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
10: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
11: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
10: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
11: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
10: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
11: 067-282-900. Surfmont.

CD Cink i probiotik. Ja sam odabrala poruku. Jedna slušateljka je rekla da je osmijeh zapravo osmijeh je taj zbog kojeg uvijek izgledate ljepše. Ja se potpuno slažem sa tim. Osmijeh je nešto što ne košta ništa, a može da promijeni cijeli dan i nama i ljudima oko nas. Još jednom hvala što slušate, što pišete, što učestvujete u našim temama i što ste dio svega ovoga. Želim da vam ostatak dana da ga lijepo provedete u dobrom raspoloženju, sa što više osmijeha, laganih misli i boga mi lijepih trenutaka, pošto je, kako mi volimo da kažemo, četvrtak u petak ili petak u četvrtak, to je samo jedan dan od odmora, ne računam ove koji rade vikendom. Želim vam da i vikend koji je pred nama provedete baš onako kako vam prija, bilo da ćete odmarati, putovati, biti sa porodicom, prijateljima ili jednostavno izdvojiti malo vremena samo za sebe. U nastavku današnjeg programa vodit će vas moja koleginica Dijana. Ja sam imala goste, bila je i Dixi tu i Ninela i Jedin. Malo sam pričala i sa njima. Vi ćete posle 3 sata biti sa Dijanom, a ja vas ljubim i što ona ja volim da kažem, čuk čuk od vaše Kaje, i to bi bilo to za danas. Ćao!

pa, dragi naši slušaoci, omagovci, došlo je vrijeme da polako privedemo ovo druženje kraju. Hvala što ste bili uz nas i što se svakog utorka i četvrtka družimo, lijepo pričamo, smijemo se, dijelimo neke razne životne teme. Danas smo čuli mnogo zanimljivih savjeta, pričali smo o njezi, o tome šta žene koriste, kako su se nekad njegovale, a kako danas, i vjerujem da je svako od vas pronašao bar nešto korisno ili zanimljivo za sebe. Nutraksin je danas nagrađivao jednu od slušateljki, jednu od nekih lijepih poruka meni, darivao je

iznosi više od 10 miliona eura, a projekat realizuju Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su danas ulaz u tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija, prenosi portal RTCG. U ime okupljenih obratio se Milosav Đikanović, koji je poručio da radnici već dvije decenije bezuspješno pokušavaju da ostvare svoja prava. Đikanović je kazao da 66 bivših radnika i dalje nema povezan radni staž, uprkos, kako tvrdi, zaključcima institucija da je za to odgovorna tehnobaza. Već 20 godina tražimo da se riješe naša prava, a nijedno do danas nije riješeno. Tražimo povezivanje radnog staža i da se konačno ispune obaveze prema radnicima, rekao je Đikanović. Fudbaler Nottingham Foresta, Portugalac Jota Silva, igraće na pozajmici u Olimpijakosu do kraja sezone 2026-2027, saopštio je grčki klub. Jota Silva je član Nottingham Foresta od 2024. godine, a prošlu sezonu je probao

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Ne mogu ti reći

0: Podni uzelmak sa Dijanom Vukčević.
1: Dobar dan svima, sa tala Selma Gradija. Dakle, još jedno fino popodnevno druženje. Imali ste u prethodnim satima priliku da se družite i sa Ninelom, a i sa Kajom. A Ninela je donijela najnovije vijesti zemlji svijete koje ste čuli malo čas. Danas slidi jedno zaista, slobodno mogu reći, fantastično druženje. Imaćemo jedno lijepo muzičko gostovanje negdje nakon 18 sati 15 minuta. Naš dragi gost biće Vladan Savić iz Magla Benda. Razgovarat ćemo o karijeri, koncertima i svemu onom lipom što donosi njihova muzika. A također danas ćemo vas nagraditi, naši dragi prijatelji Robus i Dormeo. Ali imamo jedno interesantno pitanje, imamo dva fantastična poklona. Robus, čistač stakala. Dakle, nešto fantastično, nešto što neke domaćice već imaju u svojoj kući i zadovoljne, tako da treba da odgovori što je kreativnije moguće na sljedeće pitanje. Šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta? Da čujemo koji su to vaši odgovori. 067-96-96-96. Nekoga ćemo danas nagraditi. Dormeo i Rovus, naši dragi prijatelji. Rovus, čistač stakala. Tako da vrijedi se potruditi za ovaj fantastičan poklon. Eto, to je na samom startu najava svega onoga što ćete imati priliku da čujete na talasima najslušanijeg crnogorskog radija. A mi možemo da nastavimo ovo muzičko druženje u nastavku Osvajači i njihova tiha predaja. Opusti se i uživaj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castello Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068 566 800 ili na Instagramu castello.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castello Disko klub Petrovac.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci.
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
11: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side.

0: акцију. Посетите најближи Беко Шоп или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Sa, otkad te nema, ne brojim godine. Podsjećanje radi, 15:39.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: Dobar dan, još jedan sa talasa Elmog radija, najslušanijih crnogorskog radija. Imamo naše vjerne slušalce koji nam se često javljaju. Pozdrav za Spasoja. Kaže Spasoje da je bio udes na relaciji Danilograd Nikšić prije Bogitića. Velika je kolona i kaže obavijestite ljude da idu preko Tunjeva. Ogromne su gužve u obra smjera na izmjenično puštanje saobraćaja, odnosno propuštanje vozila, dakle koji ide u ovom pravcu, da znate, preko Tunjeva, jer se stvorila velika gužva. Svakako, dragi vozači, svakodnevno vas upozoravamo na sve ono što se tiče stanja na putevima i da pred kretanje obavezno pozovete informativni centar Automoto Saveza Crne Gore, da znate da i u popodnevnim satima je ogromna, ogromna gužva, da treba izbjegavati putovanje u najtoplijem dijelu dana. Ako već morate, onda se osvježavajte tokom putovanja ili priuštite sebi neki kraći odmor. Što je najvažnije, vozite oprezno i poštujte pravila saobraćaja. Gdje god da putujete, želimo vam srećan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Doris Dragović. Trg ispred Starog grada. Dobrodošli.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte, svoje uspomene.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, i ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: U salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

iznosi više od 10 miliona eura, a projekat realizuju Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su danas ulaz u Tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija, prenosi portal RTCG. U ime okupljenih obratio se Milosav Đikanović, koji je poručio da radnici već dvije decenije bezuspješno pokušavaju da ostvare svoja prava. Đikanović je kazao da 66 bivših radnika i dalje nema povezan radni staž, uprkos, kako tvrdi, zaključcima institucija da je za to odgovorna Tehnobaza. Već 20 godina tražimo da se riješe naša prava, a nijedno do danas nije riješeno. Tražimo povezivanje radnog staža i da se konačno ispune obaveze prema radnicima, rekao je Đikanović. Fudbaler Nottingham Foresta, Portugalac Jota Silva, igraće na pozajmici u Olimpijakosu do kraja sezone 2026-2027, saopštio je grčki klub. Jota Silva je član Nottingham Foresta od 2024. godine, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Beš.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima sa talasa Elmag Radija, gdje god da se nalazite. Konkretno neki ljudi jul mjesec koriste za neke fine stvari, i to oni koji su na godišnjem odmoru, raslađivanje negdje na nekoj od naših crnogorskih plaža uz neko fino osvježenje, piće. Kada govorimo o voću, tu su naravno i lubenice i dinje, to je nezaobilazno voće tokom ljetnih dana. Opet neko bira onu planinsku varijantu, ali kažu da je jul mjesec nekako najljepši mjesec za korištenje godišnjeg odmora. Nekako je, kažu, sve življe i drugačije. Opet oni koji biraju neku mirniju varijantu, možda biraju avgust mjesec, ali nekad se možemo i prevariti, jer i avgust mjesec može da bude prebukiran, tako da kažem, da bude velike, velike guže. Onda već od početka septembra, kažu, kada svi počinju da rade i kada se posvete radnim obavezama, kada počinje školska godina, neki ljudi tada idu na more, kažu da im smeta

jul mjesec zaista ima svoje čari, ali jul mjesec na Elmagu je nešto posebno, nešto fantastično, tako da ovog mjeseca vas se nagrađujemo. Konkretno danas su naši dragi prijatelji Rovus i Dormeo. Rovus, čistač stakala, ali da bi dobili ovu nagradu, inače dva poklona, dva Rovus čistača stakala za nekog od vas ko bude bio najkreativniji. Obratite pažnju kako glasi pitanje. Šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta, kako ovo fino zvuči. E sad kad sam ja spomenula prvi dio ovog pitanja, vjerovatno su mnoge dame prevrnule očima. Kada znaju da dođe vikend, da dolazi brzo vikend, da moraju cijelu kuću da prečiste, onda im to možda i teško pada. Možda bi pristale da odigraju neku fudbalsku utakmicu za 90 minuta ili neki pripadnik ljepšeg pola, jačeg pola, ima i tih koji vole ovako da pomažu u kućnim poslovima. To nije ništa strašno, to je čak i poželjno, moram reći. Dakle, odgovori na ovo pitanje, proslijedi odgovor na 067969696 i možda baš ti osvojiš Rovus čistač stakala. Dakle, dva Rovus čistača za dva naša slušalca ili slušateljke. Šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta? Da vas čujemo. 067 969696, odgovori na pitanje i proslijedi na naš dobro poznat broj. Možda baš Rovus čistač stakala bude tvoj. A u nastavku Konstrakta i Inkubator.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon na

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija. Zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju
2: prosto i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okuplja

0: i na rate. Ne čekaj, poslednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Jednak komšini te ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sapretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hla. Paca, 5 zvjezdica.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

iznosi više od 10 miliona eura, a projekat realizuju Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su danas ulaz u Tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija, prenosi portal RTCG. U ime okupljenih obratio se Milosav Đikanović, koji je poručio da radnici već dvije decenije bezuspješno pokušavaju da ostvare svoja prava. Đikanović je kazao da 66 bivših radnika i dalje nema povezan radni staž, uprkos, kako tvrdi, zaključcima institucija da je za to odgovorna Tehnobaza. Već 20 godina tražimo da se riješe naša prava, a nijedno do danas nije riješeno. Tražimo povezivanje radnog staža i da se konačno ispune obaveze prema radnicima, rekao je Đikanović. Fudbaler Nottingham Foresta, Portugalac Jota Silva, igraće na pozajmici u Olimpijakosu do kraja sezone 2026-2027, saopštio je grčki klub. Jota Silva je član Nottingham Foresta od 2024. godine, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Beš.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnevni Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Da malo iščitamo poruke koje su pristigle na ovo naše današnje pitanje. Dajte odgovor na, na naše današnje pitanje i nagradit ćemo dva slušaoca ili dvije slušateljke Rovu s čistačem stakala. Naši dragi prijatelji danas, Dormeo i Rovusa, pitanje glasi: šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta? Evo, izazovno pitanje, ali treba biti kreativan. Teže, kaže, očistiti kuću jer se rezultat ne vidi samo na semaforu, vidi se u svakom kutku doma, a posao se uvijek vraća. To je jedan od odgovora. A onda Milica: gledam Ronaldo koji se sa 42 godine 90 minuta istrči bez prestanka, padne, ustane u skoku, nema one grimase bola na licu i kuku, bole me noge, leđa, a ja se nekad vučem ko prebijena mačka, ne mogu ni kad spavam da odmorim, nego i u snu ponavljam kako me sva leđa bole. Tako da rekla bih da je lakše Ronaldu i da odigra i da očisti, ali mislim da bi to očišćenje bilo tako da bi posle njega 10 žena moralo da odradi posao. Ako si Ronaldo, lako je, ne moraš da misliš o čišćenju, iako nisi metla i krpa, ti ne ginu, ali fino čistiš i uživaš. Ovo je jedan od odgovora koji su pristigli. Idemo dalje. Fudbalska utakmica traje 90 minuta, borba sa kućnim poslovima traje 365 dana u godini, zato bi čišćenje kuće bila teža utakmica, a Rovus pročistač bi bio moj najbolji igrač. Šta su nam ostale slušateljke proslijedile? Kaže, čišćenje kuće je teže jer fudbalska utakmica traje 90 minuta i završava se kad sudija zasvira kraj, dok nered u kući ima beskonačno produžetaka i nikada ne čuješ taj zvižduk koji označava kraj. Ovu poruku nam je proslijedila Anđelka. Ja ću uskoro, naravno, da proglasim ime dobitnika ili dobitnica, tako da imate još uvijek vremena da odgovorite na ovo pitanje. 067 96 96 96. Šta je teže i zašto? Očistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067 969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Pustite.
1: Evo, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Marketing Elmag Radija.

0: reči samo veruju zakon pobede, kako divna pjesma i divna poruka. Podsjećanje, radi 17:54.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne na Elmagu imali smo jednu zaista lijepu nagradnu igru, tačnije nagradno pitanje na koje ste odgovarali. Šta je teže i zašto? Čistiti cijelu kuću ili igrati utakmicu 90 minuta? Rovuš čistač za stakla dobila je naša vjerna slušateljka Maja iz Bijelog Polja, koja do sada nije učestvovala u nagradnim zadacima i nije dobila poklone, ali ovog puta je imala sreće, bila je kreativna. Veliki pozdrav za Maju i za Bijelo Polje i nadamo se da će ova rovus čistač da ti posluži na najbolji mogući način. Ono što ću najaviti za malo kasnije jeste to jedno fantastično gostovanje. Vladan Savić iz Magla Benda, znate dobro njihove hitove, između ostalih onu duetsku pjesmu sa Natašom Bekvalac, tako da slijedi jedna lijepa, zanimljiva muzička priča Magla Benda i ono što vam preporučujemo da ostanete uz Elmagu. Nastavku Harima Takari.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

investicije iznosi više od 10 miliona eura, a projekat realizuju Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su danas ulaz u Tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija, prenosi portal RTCG. U ime okupljenih obratio se Milosav Đikanović, koji je poručio da radnici već dvije decenije bezuspješno pokušavaju da ostvare svoja prava. Đikanović je kazao da 66 bivših radnika i dalje nema povezan radni staž, uprkos, kako tvrdi, zaključcima institucija da je za to odgovorna Tehnobaza. Već 20 godina tražimo da se riješe naša prava, a nijedno do danas nije riješeno. Tražimo povezivanje radnog staža i da se konačno ispune obaveze prema radnicima, rekao je Đikanović. Fudbaler Nottingham Foresta, Portugalac Jota Silva, igraće na pozajmici u Olympiakosu do kraja sezone 2026-2027, saopštio je grčki klub. Jota Silva je član Nottingham Foresta od 2024. godine, a prošlu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru rijeđe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač Medi.

0: marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom, onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul. Gradska muzika Budva. Boris Režak. Doris Dragović. Trg ispred starog grada. Dobrodošli.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castello Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castello Disko klub Petrovac.

0: Pa, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića, mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me akroz Njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
9: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
7: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382634640222. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
1: Sunce, UV zračenje, slana

0: voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma grádia.
1: Alô, alô, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite.
0: Marketing Elma Gradija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elma Gradija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Futbalska groznica je tu. U vrijeme kada futbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave Out set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Disko klub Castelo Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice. Disko klub Castelo Petrovac otvara svoja vrata i lansira novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. Svečano otvaranje 12. jula Daniel Alibabić, 13. jula Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castelo.ptc. Nova era noćnog provoda na primorju. Castelo Disko klub Petrovac.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
10: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Najnovije u Svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamjena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
7: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Beomag radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.